0: yenya sa keji bloki na yedema enkwara na obusue mu ade na oshomo ebo eye enkankana na nanu esisesi ye se na sema ode atone nimu no omafa omatie no asopamu nso yentie onumunyamfo rita akwasua agye awati yo enene no bbs enkan kakra ntine no yedresuo ni akọ ensemfufuru mu yadiani achre apomdini asue honom a ehonom ena oswafo a ono ena ehwe apomdini eso e omaimu atu enipa ensia so omonko na omonko sra midwife a community 2 polyclinic ya bruno femfram evo na bruno na onam sunso a wa se adsema akoso ono no ono ane se afem wa kasatia se aya yaka yaka dia yeye apomdina juma yefo ne mom ode ato omanfo nyinanim se ene ye kwoje ayarehwe ye ne ye okosira obie ye ne ye adehye ekoh ye ne a yayerefo ede ho no no ye hwe ye pa yemfa obuo se fata emfa ma apomdina adwuma yefo no mun so ye nipa omo so ye person na fin so no no ye hwe ekwan pa ebe fa so a ye no mo ebe tenase eyi ode nsami atudwa ebra enre ya ene koba asemfo nyiri bi ene nam social media no so nkanka Facebook won mo ye hwa ababa wa bi ya wo ye juma awapomdina so ye ewo Community 22 polyclinic ya ewo hono mu na wo kiremu a enkwafo akosra wo mu no ayarefo a eda ya sabia ho ene bra so ene waso bra ebe
1: angel
0: mpacho tam naso doctor siba be ya adwuma enti mpacho wa ebe ya ka monko na doctor si nyakwa me ya adwuma na na bo ache se hini na me yiri da hamenua ba da hanamo me behwe ne minini ni nkomo nwe nye ya town ye na wo obai ya won wa chu obai ya so ni mucha se we nya na obabobbo no tietia no aye ne yope bia na no ana obi so jira no se me video ye kwa nyina me video obepata no no video sa subambone ba konso no ye buru obi na obehwe kwa kwa jene no na be video we ni abune kuna ba ye dey mi video social media ano video ye nganya sanso ka ede hunu bi ano ana nam so ama osofo a ono ana eda pondini ahwe no onunyamfo kwabna mita akando ede atuja se sa ene bone no no ene su bone no se ye nyaya ade a nyame amwa na so so ye mu a na so so obi mu a ode baye no nya de ono awope na wo se sanse mi atoso ehunohuna ebro atetie na popa ye de eye eche adwumefo adwuma wo apomgina so ye no no enye kra ne sente no ye nhwe na ye ntie ye ho emfiri ho na ode ensemi atuja no se nya kokko kosuo ewo mamia nyina no ye nimu a e ma apomdini adwuma no ne adwumafo a ewo hono mu no wo mani gye ewo adwuma no mu no se ne wo do bi ko kra so nko adwuma na ayem chiehe ani suro ena ababeto no so nanso ne nyina chine no otu obi bi afo no wa ka kire se ye nyina ye hwe nso se ye behwe na ye betie ne oka no na fin so no ye di obuo ne ne di ese ne fata e di ama adwumafo no adwumafo nso enyi no mu ensinkete na adwuma ese omo ye e di eboa e ma oman mu obi bia nso ekọ ayarehwa ono ebenya na yare hwe kama kama na waba efie no no otumi aye ntoi e futu ya onumunyamfo kwabna minta akando e di e ma ye gana fuja na fin so wa fe se nurse ni a ya buru no na sabri nso no ne ho edodo no no ne emwa bia so mo boa no ene chigina bia ena fehwe mu mapanso a also ohwe mu na ode eho ensutaso e mapa ebe bia no obeye we ene sema papa yi ede ato yani mu ti obi anfa ne di omu na onye ne kama kama kama sa One sample from one or yadiani echre kumasi na ebe kumasi dia. Nebe bia kumasi nia santimantem du donwenya yensio enom eye barikasi plant. Eno enema yensio damno. Na sa dami enem penimfu eye juma ewo eye barikasi honmo ede atu egase. Enye me binti enziesie binti. Wahwe na waba beto saa nsuo no emu se debe obetumi asiesie amayen ameyetumi anya baby mapa ya ebetumi anum nsuo papa na o kyerse papa so pa nwoma so no nya nanum ana ye ne de na emum ne ye ntia o kyera ne ekwa so no akwakodu krodo ato adwa from pito breme se wanum fidie no ansiesie antinsuo no mu na wa anya ne se so ya ebedu ba bi nsuo beba no nya de a ebeboa wo ne sentin no ye nyina ye nhye no so se efri nyame adom a ebranda ebe anopa no nsia sa kopem ye wada ebei anopa no nsia na obebie nsuo no no aye ho adwuma na o se wo wie nsuo a ebeboa amenya ensu papa anom na fensuo ne ate na ne ebe me ahode no no atumi ama ahode tisha no so ba bia wo bia bubu bisi ho kopan kure ene afi bara hodo no na onso shensuo ne ma de se kobase atumu a wonye bi anom wose ensuo so bi ba bia no wosere atiefo nyina se yemfa ente ma ma nyina sante mi tu entwe ho nya boafo nkrato omra ye ba na ebro ma yedemo ebeko amanone
1: Angel FM asura bofu mpoti
2: Angel Angel 96.1
3: Die bia baga na o die bia ba
4: Obuten sim nuno. Se say de what do
5: Enyamia, as a dan koma angel rock mixer, a bwami pa. Ma rapo sama dan mia di jie tutu sisi yariano. And na sign a mamia who adino sronko. Metre vitality and energy.
6: Wait dear, utika. Usisi yarane dear. Yan kanike se. Wute ye.
5: Hi man, ampa ba dimme ho. Ey, na menu kasanwa da wo kwe.
6: Biko sisi ya.
5: Se wobia wade de yo kwe. Our pharmacies and herbal shops. Now, what Peru do? What friend number is Mubia? 0244-186-612. And now 0244-832286. Afe 0244-719230. A painful, a battery, one more money for any quarter when you feel doing a train come home.
4: Angel Rock Mixture. Beck Kasama. FDA. Adjay Jadian Kratoyatu.
3: DABA bagana o DABA ba ampa digital audio broadcasting DAB abagana National Communications Authority NCA edikasafidie nim die fofro ayato ne din digital audio broadcasting abagana kasafidie otetie Angel FM edini gesem aba sesiade ubetimi ate wo monka mrekrona bebi bia wo e won cry any komase efa DAB plus receiver no so
4: DAB eye abefo nim die a ema ho kwan ma wutie kasafidie ahodo bebi bia wo kasafidie a oma so nim die ahwe no ubetumi ate omo ka emre krona bebi bia wo ewo enkran ni kumase
3: ampa so won kran na kumase ya ni wo hia ni DAB plus receiver wo debeti DAB kasafidia hudwo ma won fide nda Angel FM ya betcho kwan won sabeti ma ka DAB plus receiver ni bi
7: digital audio broadcasting DAB abantna sie ji wo DAB plus receiver na lo ninje
2: 96.1